ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da

0: masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura dukkan shani.
1: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina. Ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari.
2: Kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

Rahmarin. Rahmarin. Ni ta ci sa inda ba ku dinga ku zanga ya fiya.

97.3 zangon FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraron da shirin ina makomar mu ya gabata daga sashen mu na shirye-shirye tare da Nura Abubakar Musa. Da fatan za a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Za mu ci gaba da nishadantuwa da dadadan waƙoƙi daga bakin mawaƙa da dama. Da fatan masu sauraro za ka kasance tare da mu.

wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi daga cikin bayi shi yake bashi annabta Allahu ya'lamu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya aje manzancin sa da haka ba ta ci annabin Allah a ce yayi ha'inci ba wannan a qira'ar an yaghul amma a qira'ar an yughal ba kana li nabiyyin an yughal ba bai dace ga wani annabi ba a yi masa ha'inci wato bai dace a ce a cikin sahabban annabi wanda yake tare da su a samu wasu su yi ha'inci ba ko kuma a tuhume shi shi da ha'inci duk wannan bai dace ba Allah ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama wanda duk yayi gululu ya saci wani abu na dukiyar al'umma to zai zo da wannan abin da ya sata ranar gobe kiyama hadisi karatun da ya gabata mun karanta hadisin Ibn Lutbiya wanda ya je karbo zakka aka yi masa kyaututtuka su masu bashi zakkar masu bashi fitar masa da zakkar dabbobin da ya je karba suka ware nashi suka ce gashi wannan hadiya ce suka bashi da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake yana masa yana lissafin abin da aka kawo na dabbobin zakka dabbobin sadaka sai ya ware wasu shi Ibn Lutbiya ya ce wannan nawa ne kyauta aka bani wannan kuma naku ne wanda aka aika ni in karbo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi mai ya hana baka zauna gidan babanka da babanka ba an kawo maka kyautar a can in dai da gaske ne sannan annabi ya hawo minbari ya ci gaba da gaya mutane hadari na irin wannan cewa duk wanda ya sata wato ya ɓoye wani abu daga cikin dukiyar al'umma to ranar gobe kiyama zai zo yana ɗauke da wannan dukiyar da ya sata niki-niki a filin alkiyama komin girmanta idan dabba ce karama ya sata zai zo da ita tana kuka idan raƙumi ne zai zo da shi yana kuka idan sani ko saniya zai zo ɗauke da ita tana kuka to wannan shine ya'ti bima ghalla yawm alqiyama zai zo da wannan abin da ya ɓoye ko ya ɗauka ba bisa haƙƙi ba daga cikin dukiyar al'umma ranar gobe kiyama yana ɗauke da shi niki-niki lokacin da mutum shi karan kansa yake nuna yadda zai tsira sannan a tila masa tudun kayan da ya sata a ɗora masa shi a ka a ce da shi zai yi tafiya a cikin farfajiyar ranar alkiyama ta ina zai iya fita da kansa kuma sannan ga abun kunya yana tare da shi don kowa ya gan shi ya san cewa wannan niki-nikin kayan da yake ɗauke da shi na haramun sauraka Allah ya kunyata shi a farfajiyar ranar gobe kiyama idan nan ana ganin mutuncinsa to daga nan a ranar tubular sara'ir wato asirinsa zai tono kamar yadda muka ce hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda yake tsawatarwa akan taba dukiyar mutane dukiyar al'umma dukiyar da aka ce ta al'umma ce kai aka sa ka ka zanto mai tsaranta aka danka amanata a hannunka Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ghaza nabiyyun min al-anbiya wani daga cikin annabawa ya fita yaki faƙala da ƙaumihi ya ce wa mutanensa yayin da ya so tattaro sojojin da za su fita yaƙi tare da shi sai ya ce la yatba'ni rajulun malaka buta amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha duk mutumin da ya yi sabon aure bai tare ba mun ɗauke masa kai ya biyo mu saboda yana da ya yi sabon aure bai kamata yana ɗokin tarewa da matarsa ba a fita da shi yaƙi watakila daga lokacin ba zai dawo ba kuma ba zai taɓa yin yaƙi hankalinsa kwance ba sauraka zai raba hankalinsa ne biyu yana jin wannan za ka ɗora shi kan wata runduna ka ce jagorance ta sauraka wannan annabin ya ce a bar shi ya zamansa sai ya zauna a gida ba in an zo fita ta biyu ya tafi da shi sannan ya ce ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها هكذا عندما تمن ليس هذا جدا يا قص كم ملا ويا تاري بي جما يا تاري با شيء ما أكل شيء أكاليش شيء ما كاسم ينا تنسورة زمن سا جدا ليه جدا زي يشوا شيء يا زولي في كوا أشي فتو أتفيأكي ليه تبينا تتدارين جدا سا هو نيكي جدا
bai sani ba, to shi ma aka ce a fara rabu da shi, ya gama gina gidansa, ya gama dokinsa, in za a koma sai a koma da shi. Wala akharu qad ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa muntazir wuladaha, haka nan mutumin da ya sayi dabbobi ko ya sayi tagoyi masu ciki yana jiran su haihu ya ga nawa zai samu kari akan wanda yake da su, to shi ma kada a tafi da shi, shi ma hankalinsa zai rabu gida biyu. To shi ne wannan annabin fagaza ya fita yin tafiya ki fa anna lil qaryati hina salat al asr, ya matso kusa da al qaryar da zai yaka ta ce ariha daidai lokacin sallar asr aw qariban min zalika, ko dab da al asr saboda rana zata fadi, watakila idan aka ce a daidai lokacin za su shiga komsa yaki, to dare zai yi, idan duhu kuma ya yi to yakin ba zai yi ba yadda ake so. Saboda haka faqala lishamsi, sai wannan annabin ya ce wa rana anti ma'muratun wa ana ma'murun, ke karkashin umarnin Allah kike, ni ma karkashin umarnin Allah ne, ita tana karkashin amra taskhirin wa takwin, haka Allah ya sakhara ta ya hore ta ta yi ta tafiya a yadda ya tsara mata, shi kuma yana karkashin amra taklifin wa takwin, shi kuma haka Allah ya tsara masa ya kallafa masa, saboda haka kowannen su yana karkashin umarnin Allah, ya gaya mata ya ce to ke umarnin Allah kike bi, ni ma kuma umarnin Allah nake bi, Allahumma habisha alayya shay'an, ya Allah ka dan tsare min ita kadan har in samu a gama yakin nan. Fa hubisat alayhi hatta fataha Allah alayhi, sai aka tsare masa wannan ranar, aka dakatar da saurinta har Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi nasara. Bayan an gama yaki fa jama'u ma ghanimu, suka tara abinda suka tara na ganima, kun san a wancan lokacin ba a yadda cewa a ci dukiyar ganima ba, don abinda aka samu na ganima wanda ba dan adam ba na dukiya, to sai a tattara shi guri daya, Allah zai turo wata wuta sai ta cinye shi, alamar cewa an karbi wannan aikin nasu, alamar an karbi wannan aikin nasu shine wannan wutar ta zo ta cinye wannan abinda suka tara na ganima. Don haka aka tattara wannan ganima. Fa aqbalatil naru la ta'kulahu, wuta ta zo kamar za ta cinye wannan ganima, fa abat an tat'amahu, sai ta ki cinyewa. Da annabin ya ga haka, to akwai abin da aka yi wa Allah na laifi, shi yasa bai karba.